سامعین آپ کی خدمت میں اردو پروگرام انجمن کا گلدستہ لے کر حاضر ہوں میں آپ کی اپنی میزبان شہناز رحمت سلام صبح قبول فرمائیے سامعین آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹفارم پر سنچیتا چینل سرچ کر کے روزانہ اردو پروگرام ہمارے ساتھ سن سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ روزانہ جڑ سکتے ہیں اور آکاشوانی کولکاتہ کے سنچیتا چینل سے اور یعنی کہ 297.6 میٹر یعنی کہ 1008 کلو ہرٹز پر تو آپ ہمارے ساتھ روزانہ جڑتے ہی ہیں جو سنائی انجمن میں شب غم کی آپ بیتی جو سنائی انجمن میں شب غم کی آپ بیتی کئی رو کے مسکرائے کئی مسکرا کے روئے

سامعین، بہت سی خواتین سوشل ورکر بننا چاہتی ہیں، لیکن آپ تو جانتے ہیں خواتین کی خواہشیں بہت کچھ ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی خواہشیں پوری نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان میں بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ بہت سی خواتین تو ان رکاوٹوں کو توڑ کر سوشل ورکر بن جاتی ہیں یا بن رہی ہیں، اور انہیں اپنے خاندان کی حمایت، مالی مدد، سماجی ستائش مل رہی ہے، اور ان خواتین کی کیا کامیابی دوسری خواتین کو مثال دیتا ہے کہ رکاوٹوں کو توڑ کر سوشل ورکر بنا جا سکتا ہے، اور سماجی اداروں کو بھی ان رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خواتین کی خواہشات کی تکمیل میں کن کن رکاوٹوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی خواتین سوشل ورکر بننا چاہتی ہیں اور بہت دل سے خواہش رکھتی ہیں کہ وہ معاشرے کے لیے کوئی کام کریں، ان کے دل میں معاشرے کی خدمت کا جذبہ، دوسرے کی مدد کرنے کی لگن اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے عزائم موجود ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خواہش بہت کم خواتین کو اپنی حقیقت تک پہنچنے دیتی ہے۔

دراصل ان کے پیچھے کئی رکاوٹیں اور مسائل ہوتے ہیں اور سب سے بڑی رکاوٹ خاندانی پابندیاں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کی حرکت اور آزادی پر بہت پابندیاں ہوتی ہیں۔ خاندان کے بزرگ خواتین کے باہر جانے، دوسرے علاقوں میں کام کرنے یا رات کو باہر رہنے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ پابندیاں سوشل ورکنگ کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ بہت سی خواتین مالی کمی کے لیے بھی اپنے خواہشات کی تکمیل نہیں کر پاتیں اور سوشل ورکنگ میں اکثر شروعات میں پیسے کم ملتے ہیں یا کبھی کبھی کوئی پیسہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ ایک طرح سے خدمت خلق ہوتا ہے، اور ایسے میں بہت سی خواتین اپنے گھروں کی مالی حالت کی بنا پر اپنے خواہش کی تکمیل نہیں کر پاتی ہیں۔ تعلیم کی کمی بھی ایک رکاوٹ ہے۔ سوشل ورکنگ کے لیے کچھ خاص تعلیم یا تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سی خواتین کو یہ تعلیم نہیں ملنے کا موقع نہیں ملتا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ کام کریں، لیکن کام کرنے کا انہیں مطلب راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے شروعات کریں، تربیت کس طرح سے حاصل کریں، اور اس کام میں خطرے بھی بہت ہوتے ہیں، تو ان سے بھی باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔

خواتین کی اس خواہش کی رکاوٹ میں ایک بڑی سبب یہ بھی ہے کہ انہیں دوسرے علاقوں میں بڑی بڑے کبھی جانا پڑتا ہے، جس سے کہ کبھی خطرناک علاقے بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور تحفظ کا خدشہ خواتین کو اور ان کے خاندانوں کو یہ کام کرنے سے روکتا ہے۔ معاشرتی ستائش بھی ایک مسئلہ ہے، بہت سے خواتین کو معاشرے میں سوشل ورکر بننے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ مسلم خواتین کو کہا جاتا ہے کہ وہ گھر میں ہی رہنا ان کے لیے بہتر ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے، مردوں کے درمیان جا کر کام کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے، نازیبا سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح کی روک ٹوک خواتین کو اپنی خواہشیں پوری کرنے سے روکتی ہیں۔ وقت کی کمی بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، خواتین کو گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں، بچوں کی پڑھائی، گھر کا کام، خاندان کی خدمت، یہ سب کام انہیں سوشل ورکنگ کے لیے وقت نہیں دیتے ہیں۔

کچھ سوشل ورکنگ کاموں کے لیے پاسپورٹ، ویزا، دیگر قانونی پابندیاں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ خاندانی حمایت، مالی مدد، تربیت کے مراکز کم ہوتے ہیں، اور معاشرتی ستائش اگر ملیں تو بہت سے خواتین سوشل ورکر بن سکتی ہیں، اور خواتین کی یہ خواہش معاشرے کے لیے بے حد مفید ہے اور اسے پورا کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ خواتین کو خاص طور پر سوشل ورکر بننے کی سعی کرنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ خواتین کا دل نرم و نازک ہوتا ہے، ان کے پاس ایک درد مند دل ہوتا ہے، وہ دوسروں کے دکھ درد کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتی ہیں۔ تو ہمیں امید ہے جو خواتین سن رہی ہیں ہمارا پروگرام، اگر ان کے دل میں خواہش ہے کہ وہ سوشل ورکر بنے تو وہ ضرور آگے آئیں گی اور اپنی اس خواہش کا پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گی۔ سامعین، آپ سن رہے تھے خواتین کی خواہشیں، اور آج کا موضوع تھا سوشل ورکر بننا۔

مکیش کی آواز میں آپ نے یہ خوبصورت چلبولا سا نغمہ سنا, اور اب ہماری آج کی آخری پیشکش آسا بھوسلے اور کورس کی آوازوں میں محبوب چھیڑتے ہیں. تو محبوبائیں کون سی کم ہیں, تو انہوں نے بھی شروع کیا ہے فلم دل ہی تو ہے سے آپ یہ نغمہ سنیں گے. اسے لکھا ہے ساحل لدھیانوی نے, جبکہ موسیقار ہیں روشن. اور سامعین, اسی کے ساتھ آپ کی میزبان آپ سے اجازت چاہتی ہے. ہماری یہ آخری پیشکش آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں, یہ ہے آکاشوانی کولکاتا کا چینل سنچیتا, اور تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے ہمارا اگلا پروگرام سامعین آداب.